0: Helsingin historiaa. Ruotsin kuningas Gustav Vaasa perusti Helsingin vuonna 1550. Hän halusi, että Helsingistä tulisi tärkeä merikaupunki, joka pystyisi kilpailemaan Tallinnan kanssa Itämeren kaupasta. Helsinki perustettiin aluksi Vantaanjoen suulle, mutta ajan mittaan satamapaikka tuli huonoksi ja Helsinki siirrettiin Kruununhakaan, eli nykyiselle paikalleen.
1: Udeksen kumante 2.6 Radio Helsinki. Udeksen kumante 2.6 Radio Helsinki.
2: I think I've already told you why a free radio station from Graz in Austria is called Radio Helsinki, or haven't I? Everyone naturally wonders about this, and unfortunately, I don't have a really good answer for you, but from what I've heard, they also enjoy vodka in Helsinki, Finland, right? In Helsinki, in Graz, Austria, vodka is enjoyed with Makava, the Graz organic iced tea, and Estragon 8020 has written an ode about the drink of our generation with vodka Makava.